kulira kunyanja baba nenako. Omanyi nyumba ze nakiwogo kyali nga kizibu nnyo abazadde okulwana nga abaana balaba. Naye mune nakiwogo baalwananga nga tulaba. Ate jjukira obuyumba bwe bufunda bakupa ku kisenge oti omusenyu ne guyiika. N'ogwa ebiseera ebyo ebyennyanja byali nga binene, sefula zijjudde engege ennene, emputa ennene ziriko amayumba, amagumba amawanvu amanene. Kaakati lumu omukyala baali mu muzigo ne balwana ne banampa n'amusindika mu sefuliya yegundi. N'amusindika mu sefuliya yaki? Na omukyala n'agwa mu sefuliya yenva. Osegera kati bwe yagwa mu sefuliya yenva, egumba ne limufumita. Gali ziri ez'emputa ennene, jjukira abantu wafunda.